0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
1: Now we hear some Kino Liberty City!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: bloodstained sidewalk, hollow point 44 casings, a body full of exit wounds. Ladies, gentlemen, I'd say we have ourselves a murder.
1: But why, Shory?
0: The question is not why, Andrews, but why not?
2: The Science of Crime is back for another season. We've taken the fun out of cop shows and turned it into meticulous, endless scientific analysis. The Science of Crime, it's forensically boring.
3: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!

0: Dishwasser, cheap German lager for export only.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
2: Okay, here is good band, it's Split.
1: Hello, Liberty City! Hello, Hope Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.

0: a super classy Touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пішов нафіг, іде геть, скотина!
1: Юніті Радіо для вас точних європейців.